Atiku na agbapati ADC. Obodo Nigeria na ọ chọrọ onye isi ala nke ga-achị ọchịchị na ọ bụghị onye isi ala nke ga na-ewu ewu na ozi ọkụ. Nke a ka Atiku na-agwa ugbu a, ndị pati ya bụ ADC. Onye isi ala Bola Tinubu ga-eweta ogbugbo nke ọnọdụ enweghị nchekwa Naịjirịa o. N'afọ ise na-abịa n'ihu, ụmahi na-ekwu nke a. A sị ka emewa na-emewe, ụmahi ekwuola sị na onye isi ala Bola Tinubu na hụrụ ọnọdụ enweghị nchekwa na ọ ga-ebi n'afọ ise na-abịa n'ihu. Nke a ka David ụmahi na-ekwupụta ugbu a. Ndị a wee bụrụ akụkọ nke rutere m aka n'akwụkwọ akụkọ Niger Tribune na mgbe ụtụtụ a. Dịka m ga-eji oche a bufeziekwa n'aka Chidimma Peace mere gịnị ka ọ kwụrụ anyị na-aga n'ebe anyị ma masị gị hapụ ya na Rose 101.9 Abandewo.

mma ugbu a aga m ewere akwụkwọ akụkọ Guardian ole na ole ndị hụrụ n'ozi ya. Ozi anyị enye gị nwa ohere bụ onye na-ege ntị ịbịa sonyere n'iwebatara anyị ọkpụkpọ oku gị na mgbe ụtụtụ a. Ọ dị mma, ona akwụkwọ akụkọ Guardian ka m na-ahụ ozi a ugbu a. A na-akọwa na ndị uwe ojii ajụla ịnara ngarị nke ọnụ ego ya ruru nde naira 500 ma nwụchie otu onye akpọrọ Eke Ifeanyị bụ onye bu mkpụrụ ọgwụ adịgboroja nke ruchara 425. Nwa amadi asị ka onye ndị uwe ojii ngarị ndị uwe ojii ajụ ma nwụchie nwa amadi ugbu a. Onyeisi ala Bola Tinubu ga-eweta ogbugbo maka ọnọdụ enweghị nchekwa na-echere Naịjirịa aka mgba n'ihu n'ime afọ ise na-abịa abịa n'ihu. Onye na-ekwu nke a akachiburu steeti Ebonyi bụ minista na-ahụ maka ọrụ, bụkwanụ Devu Omahi. Nke a ka ọ na-ekwupụta ugbu a, ọ sị na onyeisi ala Bola Tinubu ga-eweta ogbugbo na ọnọdụ enweghị nchekwa n'ime afọ ise na-abịa abịa n'ihu. Ọ dị egwu maka ihe omume nke ndị ụka alakụba. Ọchịchị etiti ekwupụtala ụbọchị echi bụ Wednesday abalị 27 nakwa ụbọchị Thursday abalị 28 dịka ụbọchị ezumike maka ihe omume ụka nke ndị alakụba ga-eme. Ha ekwuola ugbu a na echi bụ Wednesday nakwa Thursday ga-abụ ụbọchị ezumike.

Chineke biko achọrọ m iso na ndị na-achị ọchị n'ụwa. Achọrọ m iso na ndị na-ebe akwa n'ụwa. N'aha Jizọs Kraịst onye nwanyị. Amen. Asonye kwere, chi ekwere. Chineke biko ndị na-ebekwa n'akwa, dugoo ha akwa. Ma ịcha ha anya mmiri ka ha soro ibe ha ṅụrịa chi ọchị n'ụwa. Ndị n'ọchị, ndị n'akwa. Kedu ndị bụ ndị n'ọchị? Kedu ndị bụ ndị n'akwa? Ndị bụ ndị n'ọchị bụ ndị ọchịchị anyị.

0: podcast na Rose 101.9 FM aba na tunye anyị iji hụ na ikwesịrị bụ ezigbo nwafọ obodo anyị.
1: Mgbagerecha akụkọ ndị nke ka furu afọ ugbu a.

0: kanya batarati kamileka ima. Akare kwenti geji obata bo ifasoto tu ato ato isen isen itola ato isen asato mabuge bo nkozo bo
1: ifasoto tu abo ifu otu otu otu ifu otu itolu 0812-011-1019
0: bata kanyi nage abo noria chita na ipo bata ge horo akara juju nke choro iza makaya na hina ya uke egure gwibo oge ihe omume a chọkwara ndị nkwado megi na-echọsikwe ike ya bụrụ na ihe ọma na-amasị gị ohere dịrị gị chetakwa na ị pụrụ isite n'ime ya mapụ ọkwa azụmahịa gị na ihe ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị na-aga abụ enwe ezigbo mkpachite anya nke tara ezigbo ọchịchị maka ya. Ya mere ka ị bịawa na nọmba 7 Oron Street maka nke ahụ. Webatakwa ọkwa azụmahịa gị na ihe ndị ọzọ ndị nke chọrọ anyị mere gị n'ihi na Rose FM anyị zuru ka emee nwaanyị sta mgbe ọ wụghị ya.
1: Anyị nọ na nha mgbe anyị adịghị ya.
0: Mgbe anyị adịghị ya, anyị nọ nha na nọsie ya ike. Ya mere ka ị na-esonyere anyị na ihe ọbụla ndị nke anyị na-alụ. Chetakwa na site na ebe ọbụla ị nọ n'ịpụrụ igere anyị na mba ụwa site na ịgbanye ya na Radio Garden gị na Rose 101.9 na bakarị ekwentị ahụ ọzọ ka bụ 081-3-3-5-3-5-8 maọbụ 081-211-119 ka anyị na gị abụọ nọrịa. Halo,
1: halo,
0: onye gbara anyị onye nke mbụ? Halo, nke ha lala mmiri.

0: onye na-akọ aka. Halo.
1: Maazị Clinton here.
0: Eh, Papa Ukwue.
1: Udo dịrị ụnụ. Maazị Zofas Shadi n'otu ikpe mara eziokwu.
0: Akazụ dị ya dị.
2: Akazụ abalị.
1: N'ajụjụ ụnụ, nke mbụ, granọt ọkwa ya.
0: Nke ahụ azala nụ nke ahụ.
2: Azala nke ahụ.
1: Oke, nke ịbụọ wụ nụ St. Liv.
0: Ọhụrụ na anyị nwere akara ndị nke awụ nde ndị ọ na-anya iwepụrụ zipụrụ n'ebe ahụ.
1: Oke. Oke m họrọ akara. Oke, ngwa, nyenụ m nke ise.
0: Akara nke ise. Ọ dị mma, mmadụ nwere ike ịkpọ Tiger gịnị? Tiger, Tiger.
1: Tiger wọdụ m.
0: Tiger wọdụ m. Ịzachala?
1: Azachala m.
0: Ọ dị mma o, Tiger na ọwa ọdụm o. Ka mma. Ọ nwere ndị chiri gị ọchị o, chai. Hapụwa, hapụwa. Ọwụ anyị mere ọwụ ndị a chịrị ọchị. Ọ dị ka ha aka ribeghị nri taa. Ndewo ya gaziri gị. Amanụghị m o. Nwaanyị Istanbul, mmakwanụ. Anyị chọrọ ịmata amata.
2: Ọ na akwara ihe mere anyị ji bịa ọnọ naanị n'ugbu a ka ha gwa anyị.
0: Otu a. Ka ha bịa gwa anyị otu o siri dịrị. Mkpa oshi arị. Nwaanyị Istanbul ọ bụghị ya.
2: Ya ịlakwala owere mkpa oshi arị.
0: Abụọ mga ofe anyị ma agakwa owere gachi owere ma agakwa China anyị. Ehe, otu a ka m chi na-aga ya na-afụta. Ya nakwa na-aga aga. Halo. Ụtụtụ ọma, ndewo.
3: Nwada
0: Chinwendu ya gaziere gị nụ. Ndewo.
3: Gịnị akara nke anọ?
0: Akara nke anọ. Ọ dị mma, gịnị ka a na-akpọ Lion? Ị ma ma ọwụ ndị a na-asụ bekee na ekwentị ma ha sụọra ya bekee. Biko Nwada Chinwendu gbalịa ka ịkpọghachi nọ na ndewo. Halo, ị onye na-ebe anyị na-akwa aka? Ọ dị mma, dị anyị dị ya dị, ndewo. Ọ dị mma, akara nke ise ahụ si gịnị ka a na-akpọ Tiger?
3: Agụ.
0: Tiger, agụ.
3: Ah.
0: Ọ dị mma, ịgbalịala. Ndewo, Dani Beatrice, ịgbalịala ebe. Beatrice, ịgbalịala. Ebe na Tiger bụ agụ.